0: ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών στο τμήμα της Εβδομάδας Κριτικών, όπου κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Γκαν καθώς και το βραβείο SACD, το οποίο απονέμεται από τη Γαλλική Εταιρεία Συγγραφέων και Συνθετών. Τις 5 υποψήφιες ταινίες εξέλεξε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίζουν ποιος θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή. Οι ταινίες που είναι υποψήφιες για το φετινό βραβείο κοινού Lux έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογράφους σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσοι παρακολουθήσουν τις ταινίες θα μπορούν να τις βαθμολογήσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Olipa poliittinen vakaumuksemme mikä hyvänsä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä historiallinen askel, eli Euroopan parlamentin valitseminen suorilla vaaleilla, on otettu yhteisön kansojen kannalta ratkaisevalla hetkellä. Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden edessä on 3 haastetta. Rauhan haaste, vapauden haaste ja vaurauden haaste. Näyttää selvältä, että ne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen ulottuvuuden avulla.
2: Nämä sanat lausui Simone Veil vuonna 1979, kun hänestä tuli suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies. Hänen johdollaan vahvistettiin Euroopan parlamentin roolia kaikkien kansalaisten äänenä. Hän puolusti demokratiaa, taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja uskoi aina vakaasti, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyydessä. 4 vuosikymmentä myöhemmin hänen perintönsä elää vahvempana kuin koskaan. Euroopan unioni kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä. Niitä ovat poliittiset jännitteet, talouden epävakaus ja konfliktit sen omilla rajoilla ja muualla maailmassa. Pyrkimys rauhaan, vapauteen ja vaurauteen on edelleen Euroopan ihanteiden ja identiteetin ytimessä. Kuuntelet Historia ja faktat -sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään ainutlaatuinen nainen, Simone Veil. Häntä on usein kutsuttu EU:n perustajaäidiksi. Mutta hänen perintönsä ulottuu politiikkaa pidemmälle. Hän raivasi naisille tietä johtopaikoille ja on edelleenkin loistava esimerkki selviytymiskyvystä ja rohkeudesta. Simone Veil syntyi 13. heinäkuuta 1927 Nitsassa, Ranskassa. Perhe oli juutalainen, mutta ei erityisen uskonnollinen. Hänen lapsuusvuosiaan leimasivat rakkaus oppimiseen ja vahva oikeustaju, joka oli peräisin hänen vanhemmiltaan Andreelta ja Yvonnelta. Lapsuus kuitenkin päättyi äkillisesti, kun alkoi toinen maailmansota. Kun Simone oli 16-vuotias, Gestapo pidätti hänet ja hänet kuljetettiin äitinsä ja sisarensa kanssa Auschwitziin. Simone selvisi hengissä keskitysleirin kauhuista, mutta monet hänen perheenjäsenistään, kuten hänen rakas äitinsä, isänsä ja veljensä, eivät selvinneet. Nämä traumaattiset kokemukset loivat perustan sille, että hän edisti koko elämänsä ajan ihmisoikeuksia, rauhaa ja Euroopan yhdentymistä.
1: Vaarana ei enää ole se, etteikö holokaustista puhuttaisi, vaan pikemminkin se, että siitä puhutaan väärällä tavalla.
2: Vuonna 1946 Simon meni naimisiin Antoine Veilin kanssa ja he saivat 3 poikaa. Vuosina 1949-1953 nuori perhe asui Saksassa, jossa Antoine työskenteli Ranskan konsulaatissa, ensin Wiesbadenissa ja sitten Stuttgartissa. Tämä tuli yllätyksenä joillekin Simonen ystävistä, mutta hän itse näki siinä mahdollisuuden.
1: Olimme vakuuttuneita siitä, että jos vuoden 1945 voittajat eivät pääsisi nopeaan ja täydelliseen sovintoon Saksan kanssa, itä- ja länsiosaan revenneen Euroopan haavat eivät koskaan paranisi ja maailma ajautuisi uuteen konfliktiin, joka olisi edellistäkin tuhoisampi.
2: Palattuaan Ranskaan, Simon Weil valmistui Pariisin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Vuonna 1956 hän läpäisi kansallisen tuomarin tutkinnon ja sai työpaikan Ranskan oikeusministeriön alaisesta vankeinhoitolaitoksesta. Siellä hän sai aikaan merkittäviä parannuksia vankilaoloihin ja vankien kohteluun. Vuoteen 1964 mennessä hänestä oli tullut siviiliasiainosaston johtaja ja hän puolusti naisten oikeuksia. Hän auttoi takaamaan äideille yhtäläiset oikeudet perheoikeudellisissa asioissa ja varmisti naisille oikeuden adoptioon. Vuonna 1970 hänet nimitettiin Ranskan korkeimman tuomarineuvoston pääsihteeriksi. Simon Weilin ura oli vaikuttava, kun otetaan huomioon, että siihen aikaan naisten oli paljon vaikeampi saada äänensä kuuluviin politiikassa. Kun häneltä kysyttiin naisista politiikassa, hän sanoi:
1: "Minusta on usein tuntunut, että minua käytetään ikään kuin elävänä todisteena. Mihin olenkin mennyt, olen kuullut. Kyllähän naiset saavat äänensä kuuluviin. Katsokaa nyt vaikka Simon Weiliä."
2: Vuosina 1974-1979 hän oli Ranskan terveysministeri. Tuolloin pääministerinä toimivat Jacques Chirac ja myöhemmin Raymond Barre. Ministerinä Simon Weil ajoi läpi 2 uraa uurtavaa lakia. Niistä ensimmäinen vuonna 1974

0: Simon Veilin työ ei päättynyt tähän. Vuonna 1976 hän sai aikaan tupakointikiellon tietyillä julkisilla paikoilla ja edisti terveydenhuollon parantamista maaseudulla.
1: Eurooppa luo toivoa edistyksestä.
0: Kun Simon Veilistä vuonna 1979 tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies, Eurooppa oli vielä toipumassa sodan traumoista. Hetki oli voimakkaan symbolinen. Holokaustista selvinnyt ranskalainen nainen, joka uskoi yhtenäisyyteen, johti vastavalittua demokraattista instituutiota, jonka tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistaa, että historia ei toista itseään. Eurooppaa rakennettiin uudelleen ja samalla määriteltiin se, mitä merkitsee olla yhtenäinen maanosa vuosikymmeniä kestäneen kahtiajaon ja tuhon jälkeen. Simone Veil ei ollut pelkästään ensimmäinen nainen EU:n toimielimen johdossa. Hän oli myös ensimmäinen puhemies Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet olivat suoraan äänestäjien valitsemia, eivätkä kansallisten parlamenttien nimittämiä. Hän oli siten demokraattisen muutoksen keskipisteessä. Simon Veilille myönnettiin puhemieskautensa aikana Karle Suuri -palkinto. Hän oli ensimmäinen nainen, joka sai tämän arvokkaan palkinnon. Puhemieskautensa jälkeen hän toimi parlamentin liberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana, osoittaen olevansa yhä sitoutunut Euroopan yhdentymiseen.
1: Kenenkään meistä ei pidä unohtaa, että voimme joutua joskus sorretuiksi.
0: Vuonna 1990 Simone Veil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Veil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
2: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
0: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Nu chynnu mi dy'r Farnament na Hwrpa yn lled fod yr hynling non y ffesheri y cahafoti sy'n siomad yn oel. Ac yn o'r ira, ni hoeli yn y foti son o hwys y fi, le ling na sy'n o amlanacha. Ac cadw edna sy'n o son, agos cadw hoeli yn y ling.

Euroopan unionissa on viime vuosina rekisteröity paljon turvapaikkahakemuksia. Pelkästään vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla saatiin yli 513 000 hakemusta. Kolmasosa turvapaikanhakijoista on naisia ja tyttöjä. Mutta vaikuttaako sukupuoli turvapaikan hakuun? Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa aiheena on sukupuolen merkitys turvapaikanhaussa EU:ssa.

0: Kansainvälisessä oikeudessa turvapaikka-asioita säännellään pääasiassa vuonna 1951 tehdyllä Geneven pakolaisyleissopimuksella. Pakolainen määritellään henkilöksi, joka on maansa ulkopuolella ja jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi esimerkiksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Määritelmästä puuttuu kuitenkin sukupuolinäkökulma. Se on vaikeuttanut naisten oikeuksien tunnustamista kansainvälisessä pakolaislainsäädännössä. Vaikka sukupuoli ei sisällykään määritelmään, Geneven pakolaisyleissopimus, kaikki naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus ja Istanbulin yleissopimus muodostavat yhdessä vankan kansainvälisen kehyksen, jolla puolustetaan ja suojataan suojelua hakevien naisten ja tyttöjen oikeuksia. Mutta miten EU ottaa sukupuolen huomioon turvapaikkamenettelyissään? EU on jo pitkään edistänyt naisten ja miesten tasa-arvoa ja torjunut sukupuoleen perustuvaa syrjintää. EU on myös kehittänyt Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja ottanut sukupuolinäkökulman huomioon lainsäädännössä. Tämä näkyy esimerkiksi direktiiveissä, jotka koskevat aseman määrittelyä, turvapaikkamenettelyä ja vastaanotto-olosuhteita. Näissä direktiiveissä tarjotaan erityistä suojelua haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, kuten naisille ja lapsille. EU:n turvapaikanhakumenettelyissä on otettava huomioon hakijan sukupuoli. Turvapaikanhakijoita olisi haastateltava niin, että he saisivat kertoa kokemastaan sukupuoleen perustuvasta vainosta samaa sukupuolta olevalle henkilölle. Perheenjäseniä ei saisi olla läsnä. Hakemuksia käsittelevällä henkilökunnalla olisi oltava sukupuolitietoinen koulutus tai mahdollisuus saada asiantuntija-apua sukupuolikysymyksissä. Sukupuoleen perustuvan vainon monitahoisuus pitää ottaa huomioon menettelyissä, jotka perustuvat turvallisen kolmannen maan käsitteeseen tai turvallisen alkuperämaan käsitteeseen. Jos turvapaikanhakija tarvitsee erityistä apua, hänelle pitäisi tarjota tukea sekä antaa aikaa perustella tarpeensa. Erityistuen perusteena voi olla ikä, vamma, sairaus, seksuaalinen suuntautuminen tai kidutus, raiskaus tai muu vakava psyykkinen, fyysinen tai seksuaalinen väkivalta. Euroopan unionin tuomioistuimella on ollut suuri vaikutus siihen, että sukupuolinäkökulma otetaan nykyään paremmin huomioon EU:n turvapaikkalainsäädännössä. Se on esimerkiksi tunnustanut sukupuolistuneen väkivallan vainon muodoksi ja turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteeksi. Sukupuolensa vuoksi vainotut naiset voivat siis hakea suojelua EU:n lainsäädännön nojalla. Tämä oli valtava edistysaskel, sillä tutkimusten mukaan sukupuoli vaikuttaa merkittävällä tavalla muuttopäätöksiin. Naiset ja miehet eivät välttämättä muuta samoista syistä. Naiset saattavat paeta kotimaastaan pakkoavioliiton, perheväkivallan, raiskauksen tai muunlaisen sukupuolistuneen väkivallan vuoksi. Tämä on erityisen yleistä esimerkiksi Afganistanissa, Bangladeshissa ja Somaliassa. Lokakuussa 2024 EU:n tuomioistuin totesi, että Talebanin harjoittama afgaaninaisten järjestelmällinen syrjintä on vainoa. EU-maiden viranomaisten ei tarvitse siis enää arvioida, onko turvapaikkaa hakeva nainen tai tyttö vaarassa joutua vainotuksi, jos hän palaa kotimaahansa Afganistaniin, koska tiedetään hyvin, että Taleban-hallinto rajoittaa ankarasti naisten oikeuksia ja vapauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että EU-maiden viranomaiset voivat luopua oikeudesta pyytää tapauskohtaisia selvityksiä. Näin ei ole kuitenkaan pakko tehdä. EU-maista Itävalta ja Luxemburg ovat jo ilmoittaneet, että ne käsittelevät yhä afgaaninaisten turvapaikkahakemukset tapauskohtaisesti. Otetaanpa toinen esimerkki. Kesäkuussa 2024 EU:n tuomioistuinta pyydettiin tutkimaan, voidaanko kahta irakilaista teini-ikäistä tyttöä pitää tietyn sosiaalisen ryhmän jäseninä, koska he pitävät sukupuolten tasa-arvoa perusarvona. Tytöt olivat asuneet Alankomaissa 5 vuotta ja omaksuneet länsimaisen elämäntavan. Tuomioistuin päätti, että tyttöjen usko sukupuolten väliseen tasa-arvoon voi todellakin olla tietylle sosiaaliselle ryhmälle ominainen piirre. Tuomiossa painotettiin sukupuolten tasa-arvon merkitystä. Tämä on merkittävä esimerkkitapaus, koska tuomiossa korostettiin sukupuolten tasa-arvoa eurooppalaisena perusarvona, sekä unionin mahdollisuuksia määritellä tietty sosiaalinen ryhmä turvapaikkalainsäädännössä. Se sai myös pohtimaan kunkin turvapaikanhakijan elinolosuhteita ja kokemuksia. Erityisesti naiset ja tytöt saattavat joutua vainon tai väkivallan kohteeksi arvojensa ja elämäntapojensa vuoksi. Nämä esimerkit osoittavat, että EU on sitoutunut puuttumaan haasteisiin, joita naiset ja tytöt kohtaavat turvapaikkamenettelyissä. Edistystä tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta voidaan varmistaa, että heidän oikeuksiaan suojellaan täysimääräisesti ja että sukupuolinäkökulma otetaan paremmin huomioon kaikissa EU-maissa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Lux, the European Audience Film Award 2025. The five films in the running for the 2025 Lux Audience Award are Animal, Dahomey, Flow, Intercepted, and Julie Keeps Quiet. Animal is a drama film written and directed by Greek filmmaker Sofia Exarchou. Under the hot Greek sun, the entertainment team at an all-inclusive island resort are getting ready for the tourist season. Kalia is the leader of the pack. As summer intensifies and the work pressure builds up, their nights take their toll and Kalia's struggle is revealed in the darkness. But when the spotlights come back on, the show must go on.

Tämänkertaisessa Käsitteet haltuun -jaksossa tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka ansiosta unioni toimii. EU:n perussopimukset. Ne saattavat olla sinulle jo tuttuja, mutta katsotaanpa hieman tarkemmin, mitä ne ovat ja miksi ne ovat niin tärkeitä. EU:n perussopimukset ovat kaikkien EU-maiden välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Niissä vahvistetaan EU:n säännöt. Miten EU toimii, mitä se voi tai ei voi tehdä ja miten päätökset tehdään. Kun maa allekirjoittaa ja ratifioi EU:n perussopimuksen, se sitoutuu noudattamaan sopimuksessa vahvistettuja sääntöjä. Maa sitoutuu esimerkiksi noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, tekemään yhteistyötä muiden EU:n jäsenmaiden kanssa sekä työskentelemään yhteisissä toimielimissä, kuten Euroopan parlamentissa. Perussopimuksessa määritetyt velvoitteet ovat sitovia. Maiden täytyy noudattaa sopimuksiin kirjattuja sääntöjä. EU:lla on kuitenkin myös tekstejä, jotka eivät ole sitovia. Sellaisia ovat esimerkiksi poliittiset julistukset sekä tulevaisuuden toimia ohjaavat suuntaviivat. Unionin tuomioistuimet eivät voi vahvistaa tällaisia tekstejä. EU on tarina maista, jotka tulivat sodan jälkimainingeissa yhteen rakentaakseen rauhaa ja hyvinvointia. Kaikki alkoi 1950-luvulla, pian toisen maailmansodan jälkeen. Ajatus oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Taloudellinen yhteistyö maiden välillä laskisi uusien sotien uhkaa merkittävästi. Ensimmäinen tärkeä virstanpylväs oli vuonna 1957 allekirjoitettu Rooman sopimus. Sillä perustettiin Euroopan talousyhteisö, jonka tavoitteena oli lujittaa eurooppalaisia taloudellisia suhteita sekä poistaa kaupankäynnin esteitä. Tavoitteena oli luoda yhteinen markkina-alue, jolla tuotteet, ihmiset, palvelut ja raha voisivat liikkua esteettä. Sopimuksella ei vielä perustettu tuntemaamme EU:ta, mutta se loi EU:n perustan. Siirrytään eteenpäin vuoteen 1992. Silloin tulemme käännekohtaan Maastrichtin sopimukseen, joka tunnetaan myös sopimuksena Euroopan unionista. Tämä oli se hetki, jolloin Euroopan unioni syntyi virallisesti. Sen jälkeen yhteisö ei ollut enää pelkkä taloudellinen liitto, vaan poliittinen unioni. Tuolloin luotiin myös alusta yhteisvaluutta eurolle sekä ajatus EU-kansalaisuudesta. Sen jälkeen jäsenmaiden kansalaiset eivät olleet pelkästään kotimaansa kansalaisia, vaan myös EU-kansalaisia, joilla oli oikeus asua, työskennellä ja äänestää EU-alueella. Seuraavien vuosien aikana EU jatkoi kasvamistaan ja sopeutumistaan. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1997. Siinä tehtiin muutoksia, jotka sujuvoittivat EU:n toimintaa ja valmistivat uusien maiden liittymiseen. Se myös antoi enemmän valtaa Euroopan parlamentille ja teki siten EU:sta demokraattisemman ja lisäsi sen vastuuta kansalaisiin nähden. Vuonna 2007 allekirjoitettiin Lissabonin sopimus. Sen voi ajatella olevan EU:n uusin päivitys. Se sujuvoitti päätöksentekoa, vahvisti sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien roolia ja teki EU:sta avoimemman. Sen myötä Eurooppa-neuvosto sai kokoaikaisen puheenjohtajan sekä ulkoasioiden korkean edustajan. Näillä muutoksilla EU sai vahvemman johtoaseman maailmanlaajuisesti. Euroopan parlamentti ei laadi perussopimuksia, mutta sillä on tärkeä rooli niiden muotoilussa. Parlamentti tuo EU-kansalaisen äänen päätöksentekoon ja sen pitää hyväksyä monet muutokset, joita uudet perussopimukset aiheuttavat. Perussopimukset ovat ajan myötä antaneet parlamentille enemmän valtaa. Niiden myötä parlamentilla on enemmän painoarvoa lainsäädännössä ja päätäntävaltaa EU:n talousarviossa. Lisäksi se valitsee Euroopan komission johtajat. Parlamentti on myös mukana, kun perussopimuksiin tehdään muutoksia. Jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat muutoksista ja parlamenttia konsultoidaan ja sen täytyy antaa mielipiteensä. Yhteenvetona voidaan todeta. EU:n perussopimukset ovat kaiken EU:n toiminnan perusta. Ne ovat sitovia sopimuksia, jotka määrittävät EU:n toimintaa kaupankäynnistä ja raha-asioista ilmastopolitiikkaan ja demokraattisiin periaatteisiin. Ja kun EU kehittyy, on perussopimustenkin muututtava.
Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.